0: Christo di.
1: Yesu Christo di.
0: Yesu Christo di.
1: Yesu Christo di.
0: Yesu Christo di. Yesu Christo di. Yesu Christo di. Yesu Christo di. Yesu Christo di. Yesu Christo di. Yesu Christo di. Yesu Christo di. Yesu Christo di. Yesu Christo di. Yesu Christo di. Yesu Christo di. Yesu Christo di. Yesu Christo di. Yesu Christo di. Yesu Christo di. Yesu Christo di. Yesu Christo di. Yesu Christo di. Yesu Christo di. Yesu Christo di. Yesu Christo di. Yesu Christo di. Yesu Christo di. Yesu Christo di. Yesu Christo di. Yesu Christo di. Yesu Christo di. Yesu Christo di. Yesu Christo di. Yesu Christo di. Yesu Christo di. Yesu Christo di. Yesu Christo di. Yesu Christo di. Yesu Christo di.